0: chenda mwenye katanye zenya fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yo musiki Nibye mizanyo
1: Programu damwe subi bwetu bwetambudde Tukua gali suru na korujute vivala Tewena ligirira Damwe subi
0: Chenda mwenye katanye zenya fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yo musiki Nibye mizanyo Chenda mwenye katanye zenya fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Ensuro yo musiki Nibye mizanyo

0: Chendamunyakatunyese nyafama, Radio Sapientia, Enkuze ya magazi, Ensoro ya muziki, Nibye mizanyo.
1: Tweso ze sawe ndala, time check. Esawa ziweze kuminemu, ezo ukumaja, time check ya kutusu wako.
2: Beda msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, hatengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona uo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, niga stemu mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
0: Chenda mwenyaka tunyeze nyafama, Radio Sapientia, Nkubuze ya magazi, Nsuro ya muziki, Nibye mizanyo.
3: Thank you.

0: MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleza MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga Tolina kukajara.
2: Kolera ano mkutale karele tebaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
3: Una abana. Omugati kwemba dema nyindi kwa pei. Sabuni atabe ili wa pei
4: osingo. Good morning.
1: Program Sagala Galamide.
5: Radio Sabi.

0: Uliriza chenda mwenyaka tanyesinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Enoje radio chenda mwenyaka tanyesinya fama
1: Radio ya kelezia

0: inkuruze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu niyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magesi. Itisira ya maria kechi misana. Mo program, endabiru amu, Damira.

0: Mwaka samwenda ba samwenda kumi nti buri ya kunaba fetu kaka. Tafanya kuja mzani yako.
1: Yade.
0: Kati ubongo bonezi mbadi mkule. Tiso madame ya ubongo wa kikuwa na nguziba. Nemuja nemuruko ya mpila mpaiti za mata. Nemuja nemuruko umuruka mpaji za gari. Nei nakuzi na hapa. Kati paina cheba manye madame lide. Nibake na kukonya wanya wanya wanya.
1: Mwechiri.
0: Cheba cha iya. Cheba cha na ubongo wanya.
1: Mwechiri.
0: Wewe bale kuweza madamu lili ya.
1: Kwa ano, ne yanzi zanyo. Kale wewe bale nyobu, lamba tuwela uloje kuluza ya magezi. Echo simanyi, nendo oza. Ante na kuzinu batu wawo ministro mubezi. Katu suvilo vana bako chakola. Simanyi, omanyo olumu osoberwa. Ministro ya education ni numi omtwe. Nina bitu vya tuwa nenga asiri msomesa na ye. No. Mbuli mwe bitu nga, no. Hello.
2: Madamu lili ya.
1: Yes, evo.
2: Na
1: wakuliza mkwano.
2: Wale siku ya kasao mpuya siku kulitio. Wege anambasada wabataso makatende saimoni mbela kulenga chungwe. Nezo mzogu singo kunyiza madamulia ugumanyi.
1: Sigumanyi.
2: Lakara watu zaala. Oino mana mulezi alimiaka ngatikeze ngeena umetazo. Na yu mana kuhino mulezo tambuti na yemu kuo mkute kumukono. Kwa miyake ino besa tika umanyi miyake itu. Choko ya ambatil mini. Ya ambatil mini mpati. Bazade kuri kubwe bitirenga mu bazuri bato na tuzinzine tsafi gitira anyeryo oyambate minyo mana wa wa kuliza wachika ulimu wangu ye mumpyo mukote ku mukono wansa alingi za bapale yo ebitira linga kuweza no mwana oyo yo kumbe tine ku mwana oyo za anabiteka wa yo msefe yo kwara nga tuina musango na kusambe me we tuweleza
1: byo yo byo maliriza nabyo bibade byetagisa hana kisholeto bizuwa
3: Mami ya filika wa suzo uti.
1: Nasabulu
3: uji mkwana. Zikiriza, zikiriza ompeyo akadachika kamo. Soke tusave kumko. Tuweba za mkama katondo isi chenjo kubirangu utukumi unakorwa liru. Nga ukedu unakorwa liru saba mkama kutuna tusaba chimichitambule bulonji. Mkama uruwa waine mbele nyigirizwe somo ze kwa chimichitaba wangu se mbele yono onese mirimijono onese ulamu tulotasha butegira. Mkama saba mchusi zo ulamu obulonji. Saba mchusi ze mbele mkama. Fenda wani njiti ya radio sapensu mchusi zo ulamu. Obo mkisa kusente kuso kundo kwa muhika. Bane fia tukambe wa mfina na bavuliza. Tiamina. Mamilia ni umuze. Ugende kuwa neno. Abaga lupabe dirawa. Utoa kuwe dirawa wanongo. Mkwano. Mkwano. Bote awe dirawa wanutu ya kina kuwe dirawa. Zimamilia ni yenombo yange. Bela wa mkuwe dirawa. Bote ambi lawa nisi kuwe dirawa. Ni mwagala nyo fetu tuwa hile uo mobili. Mwete mtu hile uo mobili. Mufu nagazibu kamwe. Nga mwje nga mtu koloche mtu kubilo usimu. Karina fetu ina sistimu. Bombe ilawa nana mkuwe dirawa. Tetuja babi ilamu mtu veri lao. Kama wafu nye vizu wanzichukira. Wafu nye vizu yungu wilaka simu. Tumuna angewewe tenewewe. Tetuja bayamba. Tetuja bayamba. Tetuja kubayamba mamiridia. Timu kusimu uka. Bombe ilamu nga nange mkuveri lao. Ya. Bela mwenye mamiridia.
1: Kalidia. Nawe bela mwenye. Kale mkwano wanda vile wana. Hela.
2: Mwakizwe mkianya.
1: Pasabulu nji sabo wasuzote sebo.
2: Njiburu nji.
1: Yes sebo.
2: Nero si pia kubafo mzego na mwendoke lako.
1: Hei.
2: Kwa ula njaka la kutima enda vilu wama.
1: Yes, sir.
2: Nira njaka la kutike za abana.
1: Hmm.
2: Ya ta uliriza enda vilu wama.
1: Alimulosi.
2: Abana. Nabafunye.
1: Amina.
2: Nira tulimu kufora.
1: Katonda yeva.
2: Umuye ka ava emikiana ewa vigani.
1: Hmm.
2: Tugete tanatuka. Nenga kwawe tulitukora.
1: Hmm.
2: Mwebali nyosa pie.
1: Kale mkwano.
2: Mutimo ogwo
1: webale nyo nawe
2: umutu jukira
1: webale nyo yes. Webale lezala okubanti ate osobola kujukira kwa ndola abana ndina wakalimu kale lwakuba kwange gwe gutanalabika naye ndo kwange ngeri je we funyirido kunonye milimo ndo kwange wandi kunonyezala
2: baba
1: wanji
2: wasuleta ne
1: nasobluji wasotya baba baba
2: baba baba meneja wa PK ndio mulipanga ngabirijo and concrete era kwe suweza nyuri za kulogo ndo kujato ni wapi amazagali jaso kwa kwa tete wazi ya njiri awamu kwa umami ya vude kwa kusina pulegu wa amelu ama nasi mfini kajela jengi za yon na abantiba ngamba
1: yesu
2: kwa kwa wakite kola we wawali ulo wakite kwa wakindele kire kukere kukere misine kwa kujanta nama boda abatandia kukumu matu kwa nangi mbala msizu ya kunyo nga yukula nzo baba baba ni pulegu wa muende kitu wa amu
1: Okakasa.
2: The president of the president of

0: seriously umuseke nebimuse nyo chenda munyaka tonyezenya kwa marriage sapiensia zile da chikabiri munya ezule kweresa wo musanvu tugena msala ya fe ya mali ya geche msana ni Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda twega teko
1: mwenye lya pati ne lya mwana ne lya moyo mutukirivu
0: amina
1: vanjiri jatugenda okwebulirirako

0: Amanya nzeru cha mzee Frank ni mzadi wa Chisosto Parents Primary School. Nafinye sanyunga mteni banku videnti pangu de school fees. Na sose bi wakanya. Nebe nara vendagize nesokala nenda venamba jiva kwa seza watu ujuga mandi tepewa laba peri jiva sindika. Aine basa wa sumi wa Chisosto Parents na mku vile simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
1: Choche nyini, mwangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo. Atenga na amasomera gakozesa momo, gali no mukiso kuangula vani, kone virabe virala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees ku momo.
2: Radio Sapientia.

0: wanna play.
1: Uri za chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia inkuruze ya magazine. Eno ya radio chenda munya katanya sinya fama.
2: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuruze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: kati ekiziko ino kubera munacho nga toli nyisa steak mu steak yo bobo siba lukumi sigala ku lukumi bobo siba nkumi biri sigala ku nkumi biri bobo siba bitano go sigala ku kidu toli nyisa steak tugerenga tambula njakala goye na ulizo mbebeze sawa zino gendo fune mpire jebiri jiri kuleti badi gendo alikuwa ntu beti wabirengo teka mwa KMPC sivisa pofunanyi siwa atana weza vili mwetanto krizi wakubena ngo siwa kode vista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere atana weza vili mwetanto krizi wakubena ngo siwa atina wasiba, pera ngusiba, nufunanyi siba. Na gamba umbebe zitali ya kataka wetulia tuwa tulide. Weba tulinya mungu ila gamba mnyuanyi. Batu kutemu, tutemu tuyiribe. Kweka sito pera ngusibisa nufunanyi siba. Paka jesindala kweziri kudoketi. Awa katambula kwekali. Pia ipi kweri. Echibimba kwechiri. Ne ordinary kweri. Ne eri siti ya kule mbede mwaka ungezikona kula yero. Yeleti badi. Ngatu wakalia are badi odibibiri. Gendo berengo jele tibadi mipire vili odi chukumi mwatanu. Gendo aliku 22 beti yo berengo teka mwa KMPC tutambule. Kusita vili kumina msambu. Sita bisita tumunye hash. Ujio kuberengo ita uja kunyika sita. Vili kumina msambu. Sita bisita tumunye hash. Ubo ita. Uberengo mfuna kumipira. Gendo aliku 22 beti yo berengo teka mwa KMPC kusita. Vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ubo itao. Embera yona. Ebirengi itambla. Kare. Umpira kwa France. Na timu ya kwangira Spain. Gambia tukena kongiro kwera. Nga tugita mawa. Mpola mpola. Umanyi France. Tuwa gina mweno. World Cup. Nga gaigamu kwa aga mawanga. Aga tunuri dua. Kwera nga wangu lechikopo chino. By the way. Kumawanga ana aga chalimu World Cup. Timu ya kwangiri hapo France. Ane kwangiri hapo Ungereza. Gemawanga avili aga chalimu. Aga iga tunuri dua. Nga bagamba. Ungereza kuluna jachitwala. Uwa mfaransa. Erabo nati banda waku disappointing. Kwa wanga bacha akura burunji. Na ye. Fransi yomuru ndiguno. Erabi kanga. Ezeri gumite nyo. Wukubirangi wangula World Cup. By the way. France. Singa. Baita wane bagenda mufainu. Bagenda kubira. Agamu kwa gama wanga. Amatone nyo. Abali batuse mufainu. Satu ezomu divinganwa mwaoli cup kwanga biri kumina munana France batu kamufaino ni bawangula World Cup biri abiri mwe biri ekata batu kamufaino timu ya gwangira Argentina ni bakuba kati lero bwe bawangula mupira ni bagina mufaino kugenda kupira mulundi kwa kusatu ogomu divinganwa timu ya gwangira ku France nga bagina mufaino ya World Cup by the way sima wanga manji akali gachikoze kugenda mufaino satu ezomu divinganwa za World Cup ndoza wemba sera bidde timu ya gwangira Brazil yali ekikozeeko Brazil weyo yali egenze ko mufaino satu ezomu divinganwa mu World Cup timu ya gwangira Brazil then ndoza ne gwangira Germany yali agenze ko mufaino satu ezomu divinganwa sa World Cup kati France wakikola ligira ku yali fuke gwangira ku satu mbia fayo kupera nga batu ka mufaino satu ezomu divinganwa sa World Cup 2018 batu ka mufaino ne bachiwangula biri abiri mwe biri ni batuka mu final Argentina neba kuba bwe bagenda mwe eno zibera final 3 ezo mudiringanwa kakati no katulinde tulabe ebintu ke bigenda kutambula ngenda pa kumbu baka buno then we tujja tuberenga tuongera kuita mu game eyo tulabe na wao ugenda kubera ngo teka akasenda tunafuna mipira genda kodi oberengo ufune mipira genda ali 22 bet oberengo siba late body yekulembete kusta bibiri 15 sita bisatu mwenye hash. Wovo ito uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kanziji.
1: Black Day. Wasu zote ya Uganda. Kuruko koya ke. Ama chago. Gafusa ama nyuvu. Ngateno runakuruo. Rweyonge dokubero uruakabi. Wampuri ziganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima lorunakururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika sezo uwerere. Buri runaku. Sumulure chivozi cho. Kewera kukabi. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumuro muriro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN irunga

0: inkuru se ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu niyaka tonye senya fama. Inkuru se ya magesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuke katimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa subigwa kweto rolo vuna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mweta.

0: badi alibadi onakulwa jeji na tadei chilo ya tuwade sente. Jaya katambula katandika chilo cha onakulwa yero. Kwa takemfisi kubote kamu. Paka jizindara zuna kweziri kudoketi. Kastonyi gasta. Biviri kumina msambu. Sita. Jisatu mwenye hashu. Wubo ita uja kunyi gasta. Biviri kumina msambu. Sita. Jisatu mwenye hashu. Tuberenga tubebira. Kusta. Biviri kumina msambu. Sita. Jisatu mwenye hashu. Tubebere. Manchester United. Abasambi bagula bakumu kumuka tubeko mubaka bunozije.
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegire mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo jumilo vya meza nyo, awatari komo, we wande sekati ku 22bet.ug, gezesa ya mikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa Crash Games, over casino, ne slots, budi duzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Tori inda, we wande sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wa mwenye liyo vuongo, betting anogwe gendeleza, waba miaka habili mwetano, no kute wa guru.
2: Alo, get! Fetching the Munyakatunya senior from

0: Bungereza ekyo ekisaawe kya Wembley Stadium, Messi najja nafulaba ne Manja Vidi ne Rio Ferdinand ebijanjaalo Rio Messi ate ebiseera Manchester United yali Edwin van der Sar yakyabakwatira kubanga yali ndowooza Champions League final ya Champions League final Man U Barcelona final yali jukiranga yali Wembley nene da by the way zaali pili kubanga waliwo yasooka yali Champions League final yasonia 2008-2009 wemba sirabidde 2008-2009 wemba sirabidde yali mu Olympic Stadium wa Stadio Olimpico wali mwaka ga timu ya AS Roma mu season ya 2008-2009 Barcelona yali ina Yaya Toure, Gerard Piqué, Charles Puyol, Victor Valdez, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Rijan, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Rio Messi. Kati yeyo Barcelona yasanga mali mu final mu 2008-2009 Barcelona nebiranga yakuba timu ya Manchester United goal zali 2 kubwerere nibakwata 2 bwerere umanyi Manchester United egenda okujja mu yo final ya Champions League ngamazo kuangola season ya 2007-2008 ngaba kubye club ya Chelsea wali mu Luzhniki Stadium ya Russia wali final kakati final ya single kubera enzi bwenyo yali ya season ya 2010-2011 Barcelona Man U mu Champions League Barcelona ya Pep Guardiola ayo Rio Messi yali aseba pick yali ase Rio Ferdinand ne Manja Vidi bimba sirabidde Barcelona nga bakupa team ya Man U goals ali 3-0 yali Wembley ayo Ferguson abasajja ne bamugachambula aba team ya Barcelona ne bamutwala ko final by the way Man U yali eri 10 temu kubanga buye wangu la final ya Champions League ya 2007-2008 nga bakuba club ya Chelsea ni bakuma 2008-2009 Barcelona ni bakuba bali bagala chi defending Champions League te defending kango je ko Madrid Madrid ye badde janga ne belanga etekawo embeera ne chi defending kubanga Madrid echi wangu deko ne mirundi esatu ejo ejenjawo 2010-2015 2016-2017 2018 emirundi esatu jomudingana nga ekiwangula kati Man U eyo ya Ferguson yali ezega wanyenge yakala kubera nga defending Champions League yakuba Chelsea mu 2007-2008 nedda mu final 2008-2009 ekuba timu ya Barcelona nebera gumi tene bakuba biri bwerere ne kibalema so Champions League yeyo ne defending ka Madrid abasajja bali gumi taba ba Madrid waneri emabega eri bakiwa ngo yakoka emirundi ejiwera nga kyakatandika nga bawangula emirundi kumpi gyalinge etaano egy'omudiriŋŋanwa 1905-5-6-7-8-9-5-8-9-5-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 emirundi esatu yali ebikola da Madrid yeyo. So ye mbereyo kale akade kadukanya gala kubera nga nkwerekereza ebisika ko wanatu ya kubera nga tubiyogera wali akaungezi sawa zibera 12 paka wali ku emu nitubera nga tambula mpala atana funa mipira genda kodi oberengo funa mipira genda kutwentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bubunanyi siwa atana we sabili mweta ndokizi wa kubera ngo siwa bana ye kwe genda kudoke ti oberengo funa akatambula katanika chilo cha unakuru waliru akatambula katanika chilo cha unakuru waliru gendo oberengo kafuna kajiyo katikati genda kutwentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bubunanyi siwa atana weza vini mweta ndukizwa kupera ngosipa kajiyo katika. Akatambla ako. Kusita. bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uo ino kupira ngo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash akatambula ne alibadi ze packages zino kupira ngazi kutambuliza alibadi yentrede yichilo chona kula juu ya tuwa desente gendo berengo jayo alibadi yentrede kudoke tikina kutentu beti yo berengo siwa tuberenga tube pira mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubepere mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bubuo siwa siwa na bufunanyi siwa atanawe sabini mwetantu krizi wakupera ngu siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubepere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash akatambla ne alibadi eyo bitandika liru akatambla katandika chilo cha lero alibadi yagenda kwera ngeja kumacha asubuhi kendo berengo jifuna genda kutwentu beti ya berengo siba package zinalea zona kweziri VIP kweri HBimba kweziri ne ordinary kweri na ye akatambla kikakule embe demu ne alibadi kendo berengo funa package zo genda kutwentu beti berengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habiri mweta antukizi wa kupera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itaoja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere wanange jayo kati wekwa take mfisi kubote kamu atana weza habiri mweta antukizi wa kupera ngo siba asiba siba na bufunanyi siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itauja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash na chirijia mero ya mayo gambotia wadobu uza mama aniyu ya guze aniyu ne katari ngei kalimu ekali gumite ya kukula wasambi wasatu by the way baina daro gulokipa bamulese then omusambi aitwa Yulitri Manz yalangidwa ta irata do mkono kundagalo ya miaka 5 kutimia Manchester United then ku somusambi aitwa Andres Santos Michael Carrick atabuse bisinga ko ntuja kupira ngatuje nabye wali kumacha wali akawungeze by the way tujio kupira ngatuje tuberenga tuita mpola tanafuna mpira gena kodi ya berengo funa mpira gena kutana tu beti ya berengo siba kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wobo itaoja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yeze pa desilu mago mbebezi kankwa galise ama chama lunch bera lunch weraba
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusi bwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirisi babali wansi wa miaka 2 mwe 5 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Erini muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne vacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anobwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta wakulu. Alo, alo, get!
2: Twice was a saw in the law. Time check. I saw was you with the Musanfo. If it were, time check a kutusuako. Beda Musigan Simbi war, ne MTN Momo. Sigokutandi kira de la kusirin sirukumi. Ofunama goba gabri runako. Atemo sabolo kujayaka sent to catch said that you know yagari day. A watari kuandi kawano nawari. Niga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oroneko investor. Oboko the same MTN Momo
3: arm. Radio Sapientia, Kuruza ya magazine, Nsuru ya muziki, Nibye mizanyo. Radio Sapientia, Mlamis wa Uganda Communications Commission, UCC.
4: TP
2: tuani disa eno ye program damwe suri tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano isawo mkage sechilo kutusa kukumye so kumacha nena sero uwaru kofo tulina kwela liki nida.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.